sani pana obo wa na moje eba obo wa moje eba uradi atwa atwa na mi wose nye se wo sa ya re keke e wa wo bo ya moja be gu wa pepa wa pepa and that's the end of that problem.